Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa, Bedaşa,